0: Muy bien, desperdició la jugada, como decimos o como digo, el que no marca goles cuando tiene oportunidad en el campeonato mundial, va a suceder esto. Costan así tuvo la oportunidad y ganó el partido. Entonces, siempre digo, estos son partidos que cuando uno tiene una oportunidad hay que meter el gol y gana 1-0. El campeonato mundial es así.
1: Y otro partido que se define en tiempo prácticamente de reposición, como ocurrió con el empate japonés sobre Países Bajos. La pausa, regresamos con el comentario de Eduardo Yayo de la Torre.
2: Fútbol de primera.
3: Jugar como local tiene sus ventajas, y mucho más si a tu lado tienes a alguien con fuerza, como la Ford Maverick Lobo, nombrada camioneta del año 2026 en Norteamérica, o las Ford F-Series, las camionetas más vendidas en el país durante 49 años. Por eso los hispanos manejamos más camionetas Ford que cualquier otra marca. Ready, set, Ford. Con base en datos VIO de S&P Global Mobility para julio de 2025, incluidos los registros de compra hispanos para segmentos de camionetas, excluyendo el segmento mediano pesado según lo define Ford Motor Company. Con base en el total de ventas informado por la industria de 1977 a 2025.
4: Sofía ama el fútbol. Con su red ilimitada de Total Wireless, puede ver 3 partidos a la vez, hacer videollamadas con su primo en México.
5: Y sigo la quiniela al mismo tiempo desde mi Samsung Galaxy nuevo.
4: Está dirigiendo todo el torneo desde su teléfono.
5: Por suerte, tengo Total Wireless.
4: Cámbiate a los planes Total Max 5G o All Access de Total Wireless y dispone de una red que no te deja en segundo plano y un Samsung Galaxy por nuestra cuenta. Total Wireless, tu red sin límites. La oferta termina el 7/8/2026 o hasta agotar stock. Se pueden aplicar impuestos y cargos por el dispositivo.
6: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tight.
7: And Doug. Hot dog! Get your hot dog!
8: Customize! Customize and save with Liberty Mutual.
7: Hey, what are you doing?
8: I like your method. Direct. To the point. A little loud, but...
7: Listen, people don't buy car insurance the same way they do hot dogs.
8: Not yet, but both are customizable.
9: Popcorn! Get your popcorn!
7: Babe, this is a hot dog area.
8: And customize and save area.
10: Get a quote at libertymutual.com. Or with your local agent.
11: Liberty, liberty, liberty, liberty.
12: Atención, en IHOP se arma la celebración. Con el $6 IHOP Value Menu, tienes pancakes con tocino y huevos, French toast con mucha mantequilla y el nuevo BLT entrando de titular. Todo por solo $6. Ven con tu gente, ven con todo. El $6 IHOP Value Menu, todos los días en IHOP. Disponible cada día por tiempo limitado en restaurantes participantes de Estados Unidos. El horario puede variar, sin sustituciones. No válido con otros descuentos o promociones. Los precios pueden variar.
13: Mueve la selección de Croacia. Comienza la Copa del Mundo por Fútbol de Primera, la radio del Mundial en juego.
14: Desde Corea, Japón 2002, Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. Fútbol de Primera ha sido siempre la radio del Mundial.
13: ¡Qué momento! ¡Bendito sea el fútbol!
14: Y en este mundial de 104 partidos, 48 selecciones y 3 países anfitriones, el equipo mundialista está más que listo.
15: Ahí va Montiel con la ilusión de todos los argentinos.
14: Del 11 de junio al 19 de julio, viva la mejor experiencia mundialista en español con un equipo de profesionales de primera. La Copa del Mundo de la FIFA se disfruta mejor en una sola radio. Fútbol de Primera, la radio del Mundial.
3: Jugar como local tiene sus ventajas. Y mucho más si a tu lado tienes a alguien con fuerza. Como la Ford Maverick Lobo, nombrada camioneta del año 2026 en Norteamérica. O las Ford F-Series, las camionetas más vendidas en el país durante 49 años. Por eso los hispanos manejamos más camionetas Ford que cualquier otra marca. Ready, set, Ford. Con base en datos VIO de S&P Global Mobility para julio de 2025. Incluidos los registros de compra hispanos para segmentos de camionetas, excluyendo el segmento mediano pesado según lo define Ford Motor Company. Con base en el total de ventas informado por la industria de 1977 a 2020.

0: manera la radio del Mundial en los Estados Unidos, listos para el partido número 14 desde Seattle, Washington, Estados Unidos, junto a Rosa Beatriz Sánchez, el coach Steve Sansón, Yayo Latorre, quienes saluda Kevin Rodríguez, la selección de Bélgica en contra de Egipto. Estamos en la cabina Ford, vehículos hechos tan capaces como tú. Arrancamos, señoras y señores, en Fútbol de Primera. Bienvenidos.
1: Fútbol de Primera.
2: Aquí, en Estados Unidos, es donde todos celebramos como local. Donde la Ford Bronco juega entre piedra, pantano y arena, porque allá afuera se vale jugar un poco sucio. Donde no importan los colores, porque en la Ford Explorer hay espacio para que celebremos juntos en la cima de la montaña. Y donde los hispanos manejamos más SUVs y camionetas Ford combinadas que cualquier otra marca. Ready, set, Ford. Con base en datos vía IO de S&P Global Mobility para julio de 2025. Incluidos los registros de compra hispanos para segmentos de camionetas, excluyendo el segmento mediano pesado según lo define Ford.
3: Atención, señoras y señores. Arranca papá imparable hacia Verizon con la factura del gran rival. Va en busca de una mejor oferta y la mejor red. Mamá y los chicos acompañan la jugada por los laterales. Entran a Verizon. Papá avanza solo y se perfila para definir. ¡Qué momento! Le pasa la factura a un representante y... ¡el resultado es claro! Toda la familia puede ahorrar y además los clientes de Verizon tienen la oportunidad de obtener entradas para los partidos este verano.
4: La mejor jugada es con Verizon. Trae tu factura de AT&T o T-Mobile y te damos una mejor oferta en la mejor red. Además, puedes obtener acceso exclusivo para vivir el fútbol como nunca antes con Verizon, el patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Visítanos o llámanos al 844-464-8796. Debes presentar una factura de servicio móvil postpago con fecha de los últimos 45 días a nombre de la misma persona que canjea la oferta. Se aplican términos, condiciones y restricciones adicionales. Mejor rendimiento general de la red móvil en los Estados Unidos según RootMetrics en el segundo semestre de 2025. Todos los derechos reservados.
5: Ahora todos los días se celebran como una final en IHOP. Con el $6 IHOP Value Menu disfrutas pancakes con tocino y huevos, French Toast y el nuevo BLT, todo por solo $6. Celebra la pasión y disfruta el festín. El $6 IHOP Value Menu, todos los días en IHOP. Disponible cada día por tiempo limitado en restaurantes participantes de Estados Unidos. El horario puede variar, sin sustituciones. No válido con otros descuentos o promociones. Los precios pueden variar.
6: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tight.
1: Mueve la selección de Croacia, comienza la Copa del Mundo por Fútbol de Primera, la radio del Mundial en juego.
7: Desde Corea, Japón 2002, Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. Fútbol de Primera ha sido siempre la radio del Mundial.
1: ¡Qué momento! ¡Bendito sea el fútbol!
7: Y en este Mundial de 104 partidos, 48 selecciones y 3 países anfitriones, el equipo mundialista está más que listo.
8: Aquí comenzamos a vivir dramáticos instantes. 5 para cada lado. Toma
7: del 11 de junio al 19 de julio, viva la mejor experiencia mundialista en español con un equipo de profesionales de primera. La Copa del Mundo de la FIFA se disfruta mejor en una sola radio. Fútbol de Primera. La radio del mundial.
9: Sofía ama el fútbol. Con su red ilimitada de Total Wireless puede ver 3 partidos a la vez, hacer videollamadas con su primo en México
10: y sigo la quiniela al mismo tiempo desde mi Samsung Galaxy nuevo.
9: Está dirigiendo todo el torneo desde su teléfono.
10: Por suerte tengo Total Wireless.
9: Cámbiate a los planes Total Max 5G o All Access de Total Wireless y dispone de una red que no te deja en segundo plano y un Samsung Galaxy por nuestra cuenta. Total Wireless, tu red sin límites. La oferta termina el 7/8/2026 o hasta agotar stock. Se pueden aplicar impuestos y cargos por el dispositivo.
11: Fútbol de Primera.
0: Señoras y señores, estamos en la cabina Ford, vehículos hechos tan capaces como tú. Saludamos al equipo mundialista con quien compartiremos este encuentro. Coach Samson, ¿cómo está? Lo veo ya con las alineaciones, todo en orden. Bienvenido.
12: Gracias, Kevin.